Vresbrunn Boring på telefon 90 50 49 80. Möleverar komplett boring och pumpanlägg. På hytt och utastraum leverar med handpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt för gratis befaring och prisavslag. Telefon 90 50 49 80. En gå in på vår hemsida valdresbrunnboring.no.

finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

0: Ja, i huset gutten Malena Knut. Jon Malena Knut, vi var nesten hjemgamle med sju, da bestemor var dysen.
1: Det vondt for meg å sitte

skulmat sig barnamord. Tuffa Victor Hockey Bejem MBL med längningshud, skattesmittning, löneglid, stickbestridning, sex och brott, sniding. Det stockar sig i halsen och jag klarar inte av.

skånska. Och mellan herrarna och damerna skiljer ett stängsel. Och runt omkring så ligger vi som räkor i trängsel. Och de skära blir bruna på ett kick.

stemning, överstämning. Min underläpp den darrar och jag klarar inte allt. Den enda tröst jag har att söka, söker jag i

han är supervann i Salvestrand. Nu är det lördagskväll, ja, här ska bli fast med spel. Rallarallarallarallarallarallarallarallarallarallarallarall. Han iver, han jodd, han jord, oj, har de vann så sko på bak. Jo, vad har de med så sov.

strand. Dreking i fyllaste, pussa och fönaste. Tralalalalalalalalalalala. Ja, nu är de här ikväll, ja, här ska det fast bespäll. Allsommen ska de pröva få en dans med han supervall. Det är från Tärnöstrand, som har blivit berömt i hela Norges land.